0: 斌臣，今日呢位嘉宾咧，我同佢都有啲渊源嘅。
1: 冇人想知道你同佢有咩关系啊！我哋都系送句嘢祝愿翻佢啦。
2: Win 是冰樽，
0: 祝愿系需要嘅，但你真系唔想知咩？